0: 持ち、思いざまなきあうまくえばかことひがみをて持つ。でばかうちわてまつわたがえこれたやた。えたまいちのあねいまあねふりてるうわてばかきる。かわいはうえなこれおるきこなく。えうりあう、きてねいやいったいやろは。でばちまいねい、いるがつうらがわわいむわのいたろろ。マヒナーラギエタウマルマルワナ、エファカルルワウワナイガマナ、イガタプイガヒガウェヒ、ガファレタプウ、テモアナヌヤキワ。ピキマイラカケマイラホマイトワイヨラキアウエトゥテフワナテモイヤテクイアイテポー、ポーナワイラカイラルワイ。パパキトゥワナガタイキテレイガカポー、カポーカワテア。カイガーマナ、カイガータプ、カイガーレオ、フカテレアマイ、テモアナドゥヤキワ、カイガーマナテナトピトファヌイヨテオ、テカノヒマイ、イワイテカウパパテラ、ハイデマイ、ハイデマイ、ハイデマイ、ハイデマイ、ハイデマイ、いらろてころわいおてきいぎたがいてころわい。とまたうわりきとまたうくいに。いとのころないはだつわるわ。のなとぬてファートロテリガーロハ。てくくめまいやこうたうてくめまい。いなわか。いがまなきむわいとなうたうわろ。ここうたうえねこたえまいてかのひまい。てかのひまい。てとぅほのほの、てふかはうがへれ。まへれや、いったけあまいはわいきやきやないがこる。ここうたうえな、てかのひやつ。よたたうな、とぅほのほのたが。おたたうたまたわいが。てくくねたがまいはわいき。ここうたうえな、はいでまい。はいでまい、はいでまい。たわりき。かきてあちゅうやこえ。かっとこあけてあろ。かっとこあけてあろあきたくきぎきゃきぎとぅへいちや。ただたいたがあちゅうきろとやこえ。くてかうぱぱいろといたなりが。へぱかぷたがもあん。へぱかぷたがもあん。いてめえ、わくかのひきて、わくたりがいろご。いていやうなこれろ。いてあろはうなこれろ。てまはなたがおてねめえてふなうがたが。わいぐぬい。やたたう。わいぐぬいやこるわこてきいに。てふかぬいやのやい。てねかとわふきもやこえ。かみひやつきやこえ。こてなかうぱぱ。えかうぱぱとほらへっきゃとふ、とふわておらがおてとほら。きゃとふわておらがおてもあん。かたいやきいちゅうへいちやきゃこえ。とふかういういたがいてういやりき。とかうたうはいなたが、いてなふかつらがきておファーぬい。きておファーぬいきゃとふぎゃ。きてあファールいきゃちゃいけない。がーらうてとほら。まいやのいな、わいまかりり、おらろねい。たいやつきがわいまはな、いろとやこうとう。なこうはが。あふかファーなうまいやい。なこうはが。なこうとはのいぷぷり。なこうとはのいまなき。かきてあつわてねえな、ならがちらなれきまい。おはばい。こつうらまりきてえら。こつうらまりきてえら。なだわつわてきいぎ。はいはいか。もてかうぱぱけぷたいてれお。おがいみたけたけおともあなぬやきはぷたのあぷたのあ。きてえお。おいねえかたぎやき。 Ka tangi ake, ki taku kīngi. E kē te wera wera. Ka nōai nā kōrā o tai, i konei nā. Anā, ko tata tamaiti, he pērā tonu te ka. Ka hiki te tapu wai. Ka hōkai te tapu wai. Ka tutuke ai nā kaupapa i ka nohi atu tana iwi Māori. Ai ka nohi atu i nā kaupapa whānui o te ao. Ka kite anua te whare o pōmare. Te arike ara mai. A ere mai ko nā kanohi. Ko nā haere ngā anua te ki ingi ki roto i a koe. Ngā mana ki tanga nui. Fiji. E te rangatira. E te ariki. Tēnei rā te mi. Koutou rā we nā. E tau ariki. Kai kia nei te kuini i runga i te tōna toron. Ko kōrau hia, te au enoho nei tātou, te au kua huri. Te au kua huri ko panon. E pēnei rā te kōrero ki tātou i te wā i tōna tipuna, a pōtatau. Me ki pēnei ko te rā, o te mana ohanga. O te mana tōranga pū, i titi i tūiringoa i a ingarangi. O te huri atu ki te mahi e me pāia. Ko te mahi, he hanga tiriti, kia whai mana i tōna pāre mate te kāwana tangai tuku nātu e nāranga tira o konei ki ai. Ka he kei o te wā tōna kraua. Ko kīngi, koro ki tērā, i muri mai anō i te, nā e te pakanga tuarua o te ao. Ko ki te taua, taua rā, ko mawehe atu ia ingarangi, tautika kiro au Amerika. Tēnei te kuini ka noho nei, inu ngai te ahure watapu ana mātu ana tīpuna. Ko ki te e a tātou, tēnei rā. Ko te kōrero ngā hurei, ko hiki nātu te rā, kai te hoki te whakatetai rā whiti. O te aroa mea karei te haramai te whānau apinu, oi anō. Whakate rā whiti kā tau ki āhia, ki rungo haina. Kōrero nō wēna, waihoa ma te au, e wānanga ma te au e kōrero. Kai te whai anō i te iu nā kōrero. Kā moi te mana ohanga ki te mana tōranga pū. I kōrō tō tātou tohunga mānuka hēnare. E toru nā mea ka putā. E wehe tangat tuata. Ko te wehenga, te toko ichi, te nui ngā rawa. Te toko maha, e rawa kōre. Ko te tuarua, ko te mawehe, te tangata i te tai ao. Ko enei ka mihi ki te kuini, tana karanga i te wānanga, ki kāwhia moana. Kia noho ai i te wi Māori, te whera, te wānanga i te anā huatanga, ko hei pū mai ki te ao. E taniwha pāniwha niwha e kaiana i te whenua e kaiana i te tangata. O ka karanga ia ko te kuini o te rangatahi. E mākue ki atu ko te kuini o te tai ao. I te mea ko te mana ohanga. Ko te mana tōranga pū. Ka iraro e putuana. Ko te mana o te tai ao ka irunga. Ko te mana o te tai ao ka irunga. E taku ariki ka mahara anō. Ki nā koro āpiranangata. Ka haere a terangi tā, a terangi hiuroa, kiro te ia kōtou. Kōrona mo te aua te tai au. Te whakautu mai o kaumātua. Tāngaro i te titi, tāngaro i te tātā. Ko honua te ngā kau, ko honua anō ki te tai au. Ka tai au tātou te whakapapātu. Ka whakaritea i ngā tikanga, kia maua i te Māori, kia maua i te tapu. Ko tātou e rā. Tātou e rā. Ana ko te wehenga whakamutunga ko te wehenga tonu i roto i te tangata. Tēnā wehenga me patua i te reo. E kore e tai e te hine ngaro te tomo atu. I roto i te ao Māori. I roto i te ao Māori. Ko ki te atu i roto i nā marama kauri ake nei. Ko te au o te rangatahi. Ko te au o te rangatahi. Te kuine o te rangatahi tēnei e pōhiri nei ki a kōtau. E te o ki aroa mai, ko o tīmata te kauau tēnei. Engari e pai ana. E au e tomokia nei, e tātau i tēnei wā, koena tunu te ahua. Nō rei ka tautoko ngā mihi kia koe te kawana tianara. Te whakahi o te ngākau. Te whakahi o te ngākau. Te whane tapu o tonga, tēnei ra, ka mihi. Mahara tunu au ngā kōrero, kei te mautunu ngā kōrero i oku pakeke. Mō Queenie Salote. Mō Queenie Salote. Nō reira inunga i tēra. E heikama. Tēnei rā te mihi ki a kōtau te whakaeke mai. Te tai aroha te whati mai ki nunga i tō tātau Queenie. Nō reira nukunuku mai ki tō nāro aro. Ahā kekeke nohi. Nukunuku mai neke neke mai ki mua noa i te aroaro. O tanda kui a mā hinarangi e tūnei. Ahā kekeke noaha. Kuri naura tēnā kōtou. Tēnā kōtou. Ke ora tātou katoa e tau anu. Apai ko nohu tunu ai te māka tēnei nohu.
1: Tāua. Hoi! Hewa!